Ele marti le ma osingolo na kojo mayeu nilo. Tinino sekura reja ke iye le marti mayeu nilo.